ma pegya momo number ne dia kosro erema oduma no aboso mpae onipa bia wo be sande na afa no wo sande number ne ye 055

0: bia na wotwetwiri wo se e na wo didi no
1: man pa charles out of place na da de baaye no se me di chiche me sia na me num cheche me na me bo sofno me
0: wey nya excuse abo frate e wo sori anopa e wo se wotwetwiri wo se ansa na we didi na ono so e de na ye ne sere wo wotwetwiri wo se
2: yes ma'am medical kit toothpaste na o de baaye no anu e na chiche me sia
0: why are there kel kit toothpaste dear ye ye mama frate se mo a mwedi mfie mienu opim mfie nsia
2: na ye me de se se strawberry na me be se me dimpo
0: Debbie, ye ni eye toothpaste enye tofe why eye se ye di kel kit toothpaste be mama fra wedi mfie mienu opim mfie nsia de twetwiri wo mo se every se e boa ese a emu abotokro ana ahye e pamom wawa mwawa e hase na ma na ho den mapa me bomo de se me di kel kit toothpaste be mama me twetwiri wo mo se abrebia kel kit toothpaste e mama fra si twetwiri ye ni jese
3: kel happy smile
4: Kwame!
5: Yes, ma!
4: Why not, Freno?

0: de so nye den enkata wo so nti ji ewuradi di no be kata wo so e wo ko be mu amen
1: amen o chese o kwa ba nkunim de ye
0: de amen ni ho
1: kuna mba
0: kunim de ni ho
1: sa hwiase ni wa sori ni esa sa sori wo nti na hwiase na de aba
0: yes
1: nkunim de ni wa en kukumba eti nkunim de wo nti ena kukwo ye de aba eti emre atwam na udi de na aba foma ema wa ba mumbu e che o se suanya sa e che o se fa wo to bi so e che o se betri obuta bi e che o se be hwehwe onyame akiri kwan e fi se se bi amba sa ka hu onyame akiri kwan sofu jo
2: papa
1: me pa chot ka bibi che me
2: papa me da se nyame nhyira wo anyure nso papa nsam ni nyina na waka no se de em papa modi nka aka no
1: yes
2: me fa kwanya wo so de achia wo sofu Evans
1: amen
2: oti e pa
1: yes
2: na papa David si ewurade yenhwe no so ha ensem ni nyina no no ye ya Christofo ye hia bambo
1: yes
2: ye hia bambo e na hwan ne betima boy ho ban
3: asempa fm
2: enti yesu na obetima boy ho ban e na David de nation me ho hye ne sase ewurade bo me ho ban wo kun enti enti ase ye se okun ne de ye dan e beba but ye wo chi gina phobia obetima boy ho ban enti so okun na ama ze de papa kan no okun na ama bambo ni ho enti nkunim di ama there's no way se
1: nkuku ama
2: nkuku na ama there's no way se nkunim di beba papa
1: enti ni ase bia no
2: e se ye de ho shenya mensa na obo ye ho
1: na kan ye ho
2: amen
1: na odi ye
2: yes
1: no ye fi ota pesa no ye tanfu no se ye wunyame
2: ah
1: ifi se ye namu se ya amuje se ni nyame o
2: david
1: so how to you so how to you but just when we
2: yes
1: nyame nti nyame atie ye deda
2: yes
1: no siesie no ma papa bi ama
2: amen
1: o siesie no ma papa bi ale
2: amen
1: enti na ofa mu no se ne be ye nipa nyina be hu
2: yes
1: se ne be ye aso bete ani wo be hu ano be ka esimasi na no mi hu na enti se yo na yo ha ma no
2: yes
1: na ye ni gwase na so na de mi hu no mani age
2: amen
1: not just in your